Dragi slušalci, trećeg programa Radio Beograda bio je to koncertino za klavir i orkestar u S-duru opus 68 Johana Petera Pixisa, koji su izveli Howard Shelley, koji je i rukovodio Tasmanijskim simfonijskim orkestrom. U narednim minutima emisije Stereorama noćni program slijedi sonata za klavir u C-molu opus 2,

Bila je to sonata za klavir u C-molu opus 2 Georgea Onslowa u interpretaciji Howarda Shelleya. U nastavku emisije Stereorama noćni program slušat ćete muziku iz baleta Lukava devojka sa farme Paula Vranickog. Izvodi kamerni orkestar Češke filharmonije iz grada Pardubice pod upravom Mareka Štileca. Solista je David Matoušek, violončelo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kada se pomene narodna igra pod nazivom Čačak, prvo što pada na pamet neupućenima u ovu oblast jeste da je to verovatno igra iz grada Čačka. Ovo se dešava zato što mnoge igre nose nazive po mestima nastanka, kao što su Niševljanka, Kragujevčanka, Milanovčanka, Zaječarka i tako dalje. Ali sa Čačkom nije takav slučaj. U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorit ćemo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku i varijantama. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Slušamo na početku Vladu Panovića i Čačak kolo.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o narodnoj igri Čačak. Ova najpopularnija igra jugoistočne Srbije nema nikakve veze sa imenom grada. Možda ćemo vas razočarati sledećom informacijom, a to je da nije poznato kako je nastao njen naziv. Postoje neke pretpostavke koje nisu potvrđene, tako da ih ne vredi ni pominjati. Naziv za narodnu igru Čačak poznat je već dva veka na prostoru Srbije. Prema pisanju Milana Đ. Milićevića u knjizi Kneževina Srbija iz 1876. godine, bila je poznata u Aleksinačkom, Crnorečkom i Ćuprijskom okrugu, a poslednjih decenija prošlog veka i u Niškom okrugu. Tako na terenu možemo pronaći igračke i muzičke varijante ove igre pod nazivom kao što su Banjski Čačak, Svrljiški, Niški, potom igru pod nazivom Čačanka i tako dalje. Našu priču potpunimo muzikom. Slušamo Sitan Čačak i orkestar Žarka Milanovića i Banjski u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Božidara Bokija Miloševića.

Narodna igra Čačak, igrački obrasci i varijante, tema je današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Ako se uporede podaci o igri Čačak iz 19. veka sa podacima iz prošlog veka, uočava se da je više nema u Crnoreću, Resavi i okolini Paraćina. Njeno rasprostiranje u 20. veku vezano je za oblasti jugoistočne Srbije. Naziv Čačak nalazi se u nekim oblastima zapadne Srbije, kao što su Stari Vlah, Peštersko-Sjenička Visoravan i Raška. Ali te igre imaju sasvim drugačije karakteristike od igre Čačak u jugoistočnoj Srbiji. Evo šta nam je Dalibor Todorović, umetnik na Dugoj svirali, rodom iz Raške, napisao o svom terenskom istraživanju. Kolo Čačak zovu još i peške. Zabeležio sam ga prilikom terenskog istraživanja narodne tradicije Srba u selima okoline Sjenice 2016. godine. Teritorijalni predeo ili etnokoreološka celina je Raška oblast, Sjeničko polje i selo Raspoganče. Ovu varijantu sam zabeležio od Vukojice Vukanovića 1938. godište. Svirao je na neštimovanoj svirali dužine 50 cm tehnikom guturalnog sviranja. I još jedno zanimljivo smo saznali od Dalibora, a to je da se uz ovo kolo i peva, ali o tome nekom drugom prilikom. A sada slušamo izvođenje Dalibora Todorovića, rekli smo da se kolo Čačak zove u ovoj oblasti peške kolo.

Talas je Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Od igara zabavnog repertoara izvođenih uz instrumentalnu pratnju, igra Čačak predstavlja dominantnu i omiljenu igru stanovnika jugoistočne Srbije i prisutna je na mnogim savremenim svetkovinama. Njen igrački obrazac sastoji se od 10 dvočetvrtinskih taktova, a muzički obrazac od 8. Različite dužine muzičkog i igračkog obrasca daju specifičnu dinamičnost pri izvođenju ove igre. Stiče se utisak da se pokreti, to jest igra i zvuk, to jest muzička pratnja, neprestano utrkuju, razilaze, sustižu, poklapaju i ponovo razilaze. I u tome je čar ove igre. Sestre Janković su ovu pojavu nazvale pravilno u nepravilnom ili asimetrija i posvetile su ovom problemu poseban rad. U nastavku slušamo tri varijante. Banjski Čačak na Fruliji izvodi Dobrivoje Todorović, potom Čačak i Sitan Čačak i Omladinski narodni orkestar i orkestar Žarka Milanovića i Srbijanski Čačak.

Ova poslednja varijanta koju ste čuli u izvođenju orkestra Žarka Milanovića Srbijanski Čačak nosi još i naziv Krupan Čačak. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Narodna igra jugoistočne Srbije Čačak i njene varijante tema je naše današnje priče. Osnovnom nazivu igre pridodaju se i lokalni nazivi, koji su u suštini njene varijante. Pa tako imamo Banjski Čačak, Svrljiški, Visočki i tako dalje, po mestima ili krajevima gde su nastali. Potom imamo vrste po koreološkim odlikama, Krupan Čačak ili Sitan Čačak. A nalazimo i vrste koje su određene po izvođačima, kao što je Starinski ili Stari Čačak. Osim brojnih varijanti igračkih obrazaca, postoji raznolika muzička pratnja za ovu igru, izvedena na gajdama ili duduku ili od strane duvačkih i

ili savremenih orkestara. Evo novih muzičkih primera. Leskovački Čačak u izvođenju Duvačkog orkestra i Čačak Kolo u izvođenju ansambla Šenderge.

Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Osim brojnih razlika koje su očigledne u narodnoj igri Čačak i njenim varijantama, kako u igri, tako i u pratnji, postoji mnogo toga što je zajedničko u svim varijantama ove narodne igre. Pre svega to je naziv igre, bez obzira na postojanje lokalnih naziva. Potom postoji igrački obrazac od 10 dvočetvrtinskih taktova. Takođe, postojan oblik igre ili formacija igrača, a to je polukrug sa istaknutom ulogom prvog i poslednjeg igrača, koji su povezani ukrštenim rukama spreda, što je češći slučaj, ili pozadi, držeći se za pojas ili za ruke. U svim ovim varijantama igre Čačak naglašen je početni segment igre koji je najčešće prva tri takta i naglašava kretanje po kružnici za desnom rukom. Potom sledi smirenje kretanja, igranje u mestu, a onda malo pomicanje za levom rukom. I to je obrazac koji se ponavlja. Kada se pogledaju zapisi igre, može se steći pogrešan utisak da se pri izvođenju igre Čačka kolo više kreće za levom rukom nego za desnom. Međutim, početni segment igre je odlučujući u prelaženju prostora po kružnici. Ako dobro obratimo pažnju, videćemo da se kolo mnogo više kreće za desnom rukom. Evo još muzičkih primera koje smo vam pripremili. Čača kolo i orkestar Radojke i Tineta Živkovića, a potom Veliki narodni orkestar pod upravom Đorđa Karaklajića i Vranjski Čačak.

Tragajući za igrom Čačak i njenim varijantama kroz literaturu i po terenu, saznaje se da je u prošlosti bila rasprostranjena na mnogo većem prostoru. Tokom 70. godina prošlog veka dostigla je svoj procvat i u igračkom i u muzičkom delu, kako u kićenju osnovnog muzičkog obrasca, tako i u raznolikoj muzičkoj pratnji. U preslušavanju muzičkih primera nikako ne smemo da propustimo muziciranje velikog Save Jeremića. Čućemo njegovo izvođenje Banjskog Čačka, a nakon toga sledi Crnotravski Čačak i Časlav Ljubenović.

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 10. avgust. U Škotskoj rođen Ian Anderson, muzičar poznat kao vođa, flautista i pevač grupe Jethro Tull. U slobodno vreme bavi se uzgajanjem lososa u vodama Severnog mora.

1970. Janis Joplin kupila spomenik za grob svog uzora Bessie Smith. Velika crna pevačica umrla 33 godine ranije zbog nemogućnosti da se leči u bolnici za bele građane.

2008. u Memphisu, Tennessee, u 65. godini umro Isaac Hayes, čuveni pevač i kompozitor, i za sebe ostavio 12 dece i 4 udovice, najpoznatiji po temi za film Shaft, koja mu je donela Oscara.

0: na obalama Viline reke, kako se Nišava nekada nazivala. Pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Više od 17 vekova traje ovaj slavni grad, Niš. Grad čija je slava premašila prostore Balkana i Rimske imperije. U stalno uzburkanoj istoriji, na raskrsnici civilizacije i raznih vojski, Niš je istrajavao i opstajao. Ove krajeve naseljavali su Iliri, Tračani, Kelti, koji su mu još u 3. veku pre nove ere i dali ime. Naisus, Vilin grad, po Vilinoj reci, kako su Nišavu nazivali. U 2. veku nove ere Rimljani su od Niša načinili vojni grad koji je imao status municipata, slobodnog grada. O njemu je još 161. godine pisao aleksandrijski putopisac i astronom Ptolomej. Konstantin je od njega, svog rodnog grada, načinio carski grad i izgradio raskošnu medijanu. U 6. veku Sloveni su ga zauvek naselili i od tada se stalno razvija. Bio je vizantijski grad kad je vladala carica Teodora, ali sa slovenskim stanovništvom. Srbi sa svojim županom Stevanom Nemanjićem zauzeli su ga 1183. a nikad ga nisu napustili, pa i kada su ga Turci 1386. godine posle 25 dana opsade zauzeli i vekovima potom držali u ropstvu. Erdeljanski vojvoda Janko Hunjadi i srpski despot Đuraj Branković oslobodili su ga 1443. i bio je slobodan godinu dana, pa opet turski. Austrijanci su ga zauzeli 1737. pa opet turski, pa bune, ustanci, bojevi. Padale su u glave srpske, ali i turske na Čegru 1809. godine, ali su samo srpske uzidane u kulu od lobanja, ćele kulu, taj simbol stradanja, ali i prkosa. Od Turaka ga je oslobodila srpska vojska 29. decembra 1877. po novom 11. januara 1878. godine. Kralj Milan Obrenović je na čelu svoje vojske ušao u Niš, znameniti srpski grad, a njegova burna istorija se nastavlja sve do današnjeg dana.
0: Bila je ovo rubrika Stari Niševe. Nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.

Poslovice otkrivaju i pokazuju suštinu stvari. Takav izraz, pod svod svog poetskog i misaonog značenja, prima brojne događaje i priče o njima. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka podsjetili smo se nekih mudrih narodnih poslovica koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. Na kraju, Carevčevo kolo i violina Aleksandra Šišića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Bore Stankovića Pečal u radio dramatizaciji Tise Milić. Uloge tumače Ana Mandić, Miloš Anđelković, Mlađa Andrejević, Marina Vodeničar, Marina Dimitrijević, Olga Babić, Zoran Uzelac i Marija Krstić. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Marija Krstić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2016. godine.

bio je ovo mađarski marš, odlomak iz Faustovog prokletstva koje je Hector Berlioz završio za vreme svog boravka u Londonu sezone 1847-48. godine. Svirao je filharmonijski orkestar BBC-a kojim je dirigovao Vasilij Sinajski. Danas u emisiji Vreme muzike imamo malo turističko-istorijsko putovanje kome je cilj

in Tupelo, in Tupelo. Nakon prikaza koncerta Nika Cave-a i benda The Bad Seeds iz pera Vojislava Pantića, nastavljamo današnju Ars Sonoru prilogom o koncertu koji je u sredu u okviru Beogradskog letnjeg festivala priredio bas-bariton Miodrag Dejovanović sa pijanistkinjom Darinkom Paunović. Autor ovog priloga je Mateja Stevanović.

Bas bariton Miodrag D. Jovanović je izvodeći večer remek dela vokalne lirike pokazao paletu svojih glasovnih i interpretativnih sposobnosti kroz vladanje različitim stilovima i tradicijama i, pre svega, kroz građenje karaktera i afekata. Pevajući Brahmsove četiri ozbiljne pesme, solista je impresivno dočarao kompozitorovo meditativno tumačenje teme smrti i vere, pokazujući snagu basovskog registra svog opsega, dok je u izvođenju 20-minutnog ciklusa Musorgskog, kroz četiri raznovrsne pesme sa velikom vokalnom agilnošću i neverovatnom promenom dočarao niz različitih likova i priča od smrti deteta do pijanstva, serenade i krvave bitke. Tako je do izraza došlo njegovo zrelo scensko iskustvo, ogledano u svedenim pokretima i ekspresivnoj mimici, kao i odlična veština u vajanju zvučne plastike poetskog teksta. Završni ciklus Ravelove pesme Don Kihota Dulcinei komprimovale su iskustvo te izvanredne promenljivosti u tumačenju karaktera, afekata i kontrasta, te festivalska publika mogla uživati u vrhunskoj interpretaciji jednog od najčuvenijih vokalnih ciklusa 20. veka, obeleženog folklornom inspiracijom i verno dočaranim karakterističnim ravelovskim tretmanom glasa.

Lana Zorjan je mlađa od Luke Inđine Perazić i tek je zakoračila u svet visokog obrazovanja. Na Kotorartu koncert je otpočela sonatom za violinu i klaviru F-molu Sergeja Prokofjeva. Nastala tokom Drugog svetskog rata, ova sonata ne donosi onu karakterističnu Prokofjevljevu ironiju, grotesku i motoričnu energiju, već gotovo kontemplativni prizor u kojem se prepoznaju ratna trauma i osjećaj izolacije. Donoseći u prvom stavu lament iznad teških zvonolikih akorada u dubokom registru klavira, umetnica je stvorila atmosferu iščekivanja i duboke koncentracije. U tom smislu, jezive pasaže u prvom i četvrtom stavu, koje je sam kompozitor opisao slikom vetra koji duva kroz groblje, violinistkinja je sviranjem na sordiranom instrumentu vrlo ubedljivo nagovestila mračnu atmosferu. A upravo u tu atmosferu uvela nas je na samom početku muzikom koja izranja iz tišine. Virtuozne domete, mlade umetnice, mogli smo spoznati kroz drugi stav sonate u kojem dominiraju oštri ritmovi i groteskni akcenti.

Iako izdavačka kuća Tilia Classics postoji relativno kratko, ona svojom idejom, producentskom nišom i ciljem pravi značajne korake u domenu snimanja, produkcije i recepcije savremene srpske muzike. Iza izdavačke kuće stoje naši renomirani akordeonisti Nikola Peković i Aleksandar Sofronijević, kao i kompozitor i muzički producent Predrag Radisavljević. Nakon albuma posvećenoj srpskoj muzici za harmoniku, najnoviji pod nazivom Keys, Tapes, Noise, u centar postavlja muziku za klavir i elektroniku kompozitora i kompozitorki različitih generacija i stvaralačkih poetika, i to Maje Bosnić, Ane Kazimić, Ivana Brkljačića, Tatjane Milošević-Mijanović, Predraga Radisavljevića, Ivane Ognjanović, Lazara Đorđevića i Marka Nikodijevića. Album je snimila pijanistkinja čije nam je pregalaštvo na polju savremene srpske i inostrane muzike i tekako poznato, a reč je o Nedi Hofman-Sretenović. Žanr elektroakustičke muzike je prostor u kome se osjećam kreativno i nadahnuto. Ovo je moj drugi album, sazdan od dela za klavir i elektroniku, ali prvi koji promoviše samo srpske autore. U ovim kompozicijama čućete širok spektar stilova i poetika. Za mene, najinteresantniji deo pripreme ovog projekta bila je analiza diverzivnih boja i ritmova elektronike i građenje kompaktne i smislene interpretacije na njoj zasnovane. Njene su reči o izdanju.

Uopšteno uzevši, akcenat na muzičkom izdanju Keys The Ips Noise, Nede Hoffman-Sretenović, nije na virtuoznosti pijanističke deonice, već na postizanju određenog karaktera i atmosfere kombinovanjem klasičnog instrumenta i elektronike na najrazličitije i najmaštovitije načine. Zvukovi elektronske deonice su raznovrsni i kreću se od onih snimljenih na traci, odnosno u vidu posebnog audio kanala koji se reprodukuje zajedno sa klavirom, a to su zvukovi zvona, drugih instrumenata, ljudskih glasova, zvuci iz okruženja, saobraćaja i drugi. Zbog toga, izazovi su bili postavljeni i pred pijaniskinju, ali i pred producenta. I jedan i drugi kreirali su tehnički i umetnički zahtevan i koherentan muzički svet.

Rad Lazara Đorđevića, EZ balada i posebno Tatjane Milošević-Mijanović Svileni dodiri ispituju različite registre klavira i grade zvučne slike izbalansiranom upotrebom akustičkog i elektronskog entiteta. Karakterno, EZ balada je mirnija i ujednačenija sa optimističnim, svetlim krajem, dok je ovaj element dela u svilenim dodirima nestabilniji, pomalo dramatičan i neizvestan, a opet nežan i mekan u čisto zvučnom smislu. Dramaturški decrescendo, Gesualdo Dask, SH in memoriam, delo je Marka Nikodijevića. Sumrak, reč koja stoji i u nazivu, i tekako korespondira muzičkom toku i rešenjima. Mračni, gotovo hororni, zvučno-prostorni ambijent, oblikovan je pretežno skromnom muzičkom građom. Upotrebom klastera, kada govorimo o klaviru, odnosno svojevrsnog fona u elektronskom partu, nad kojim se, kao gličevi, pojavljuju pomenuti klasteri.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Olga Dimitrijević, Organic Life, drugi deo, Magareće mleko, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Olge Dimitrijević, Organic Life, drugi deo, Magareće mleko. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Nebojša Kundačina i Marijana Aranđelović. Lektor Olga Babić. Kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić. Snimatelj songa Srđan Stojiljković. Muzički producent Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vlatko Ilić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo monumentalnom ostvarenju Johannesa Brahmsa, nemačkom rekvijemu. Prve skice ovog dela datiraju iz 1861. godine, a autor se značajnije posvetio partituri 5 godina kasnije, pa je prva verzija rekvijema, bez petog stava, završena 1867. i premijerno bila izvedena naredne godine na Veliki petak u katedrali u Bremenu. Sedmostavačni oblik koji danas poznajemo, dakle sa naknadno umetnutim petim stavom, kompletiran je 1869. a premijera je priređena iste godine u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. Pomenimo i to da je tokom naredne decenije samo u zemljama nemačkog govornog područja nemački rekvijem izveden više od 100 puta. Pretpostavlja se da je za njegovo komponovanje autora inspirisao gubitak bliskih osoba. Najpre 1856. godine prijatelja, mentora i, kako ga je Brahms često nazivao, duhovnog oca Roberta Schumana, a potom i majke koja je preminula 1865. No, očigledno je kompozitorova namera bila da napiše rekvijem za utehu živima, a ne za duše mrtvih. Naime, reč nemački u naslovu dela ukazuje na Brahmsov izbor da ne koristi uobičajeni latinski tekst mise za mrtve, već odabrane odlomke iz Biblije na nemačkom jeziku. Pritom je izbjegavao izrečito hrišćanske reference i čak sugerisao da se delo zove ljudski rekvijem, želeći da pruži utehu svim slušaocima, bez obzira na njihova verska uverenja ili poreklo. On je, naime, tematski tretirao smrt i njene posljedice i naglašavao sećanje na mrtve, a ne povratak iz mrtvih, što predstavlja kako direktnu aluziju na smrt njegove majke, tako i odraz razočarenja dogmatskom religijom. Kao svojevrsni kontrast, drugi, treći i šesti stav ukazuju na neizbežnost smrti i njen eventualni poraz. Nemački rekvijem koji je prethodio svim kompozitorovim simfonijama bio je glavna prekretnica u Brahmsovoj karijeri i prvo veliko orkestarsko delo za koje je stekao priznanje. No, uočljiviji od njegovih dimenzija jeste način na koji je ovo ostvarenje povezano sa muzičkom tradicijom. Jedan pronicljivi savremenik primetio je sledeće. Muzika budućnosti, koja je za neke moda, za Brahmsa je već muzika prošlosti. Inače, vrlo malo dela ovog autora pokazuje različite uticaje tako otvoreno kao što to čini nemački rekvijem. I premda brojni odlomci jasno dočaravaju muziku Schumana, Beethovena i Baha, istovremeno je svaki takt nepogrešivo Brahmsov. a prva osoba koja je videla konačni oblik rekvijema bila je druga važna žena u Brahmsovom životu, Klara Šuman, koja mu je napisala sledeće: "Potpuno sam ispunjena vašim rekvijemom koji zahvata celo biće čoveka kao malo šta drugo." Mi ćemo zbog vremena koje nam je na raspolaganju večeras emitovati samo odabrane odlomke, među kojima je naravno i peti stav za sopran, hor i orkestar, inače jedan od najličnijih i najdirljivijih u čitavom ostvarenju. Na sopransku deonicu "Sad imaš tugu, ali videću te ponovo", hor odgovara: "Tešiću se kao ona koju majka teši." U Visinama Radio Beograda 2 slušamo snimak iz 1961. godine koji su ostvarili sopran Elizabeth Schwarzkopf, bariton Dietrich Fischer-Dieskau, Filharmonija, hor i orkestar i dirigent Otto Klemperer.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Divne Vuksanović, Robotika i veštačka inteligencija u savremenom pozorištu. U 20 sati i 15 minuta u emisiji Charles Berni i putovanje kroz muziku slušat ćete dela Antonija Bezocija, Giovannija Battiste Sammartinija i Giuseppa Tartinija. U 21 sati i 25 minuta u emisiji sa Beogradskih scena reprodukujemo snimak koncerta pod nazivom Pesme cveću, koji je hor Radio Televizije Srbije pod upravom Olge Bisarčić održao 1. juna prošle godine u Narodnom pozorištu. U 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Zvuk ispod predstavljamo eksperimentalnu elektronsku scenu Nirnberga. U ponoć u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Emisija 20. vek, koja počinje 25 minuta posle ponoći, posvećena je stvaralaštvu australijskog kompozitora Petera Skaltorpa. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Charlesa Williamsa Stanforda, Ludviga Tuila, Andreasa Gepferta i barokna dela za fagot i harfu.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Divne Vuksanović, Robotika i veštačka inteligencija u savremenom pozorištu.
0: Savremene rasprave o robotici i veštačkoj inteligenciji koje se primenjuju u pozorištu često se predstavljaju kao posledica najnovijih tehnoloških dostignuća. Međutim, odnos između pozorišta, mašina i ljudskih stvaralaca i izvođača ima znatno dužu istoriju. Počevši od antičkih scenskih mehanizama, preko baroknih pozorišnih mašinerija i avangardnih eksperimenata koji insistiraju na disciplinovanju tela, pa sve do današnjih robota i algoritama koji učestvuju u pripremama i izvođenju predstava, pozorište neprestano preispituje granice između ljudskih i neljudskih elemenata, prirodnog i artificijelnog, stvarnog i simuliranog. U tom smislu, savremeni teatarski eksperimenti sa veštačkom inteligencijom ne predstavljaju radikalni prekid sa tradicijom, već sasvim suprotno. Oni demonstriraju najnoviju fazu jednog dugog istorijskog procesa u kojem mašina postepeno evoluira od pukog tehničkog sredstva izražavanja do aktivnog činioca u pisanju drame ili samom scenskom događaju. Jedna od prvih i najpoznatijih pojava mašine u istoriji pozorišta jeste antički grčki fenomen Deus ex machina. U Euripidovim tragedijama, naime, ova mehanička naprava omogućavala je spuštanje božanstva na scenu radi razrešenja dramskog sukoba. Drugim rečima, ono što živi izvođači na sceni nisu mogli da prevaziđu, razrešavala je viša sila koja se pojavljivala na kraju predstave kao dramski i scenski element koji je izvan sveta radnje. Mašina je tako funkcionisala kao posrednik između ljudskog i božanskog poretka. No, njena uloga nije bila samo tehničke, već i simboličke prirode i predstavljala je mogućnost intervencije transcendencije u ljudske poslove. Još u ovoj ranoj fazi upotrebe mašine u teatru može se uočiti motiv koji će obeležiti kasniji razvoj tehnike i medija, delujućih unutar scenskog univerzuma. Mašina se isprva u pozorištu pojavila kao sredstvo prevazilaženja ljudskih ograničenja. U antičkom pozorištu ona je manifestovala prisustvo Boga, dok u savremenoj kulturi algoritmi i sistemi veštačke inteligencije neretko preuzimaju funkcije koje su nekada pripadali ljudskom autoritetu ili aktu odlučivanja. S tim u vezi moglo bi se reći da se istorija pozorišnih mašina kretala u rasponu od božanske intervencije ka tehnološkoj autonomiji, dakle od Deus ex machina ka svojevrsnom algoritamskom entitetu. Jer, ako je antička mašina služila da na scenu dovede Boga, savremena kultura od nje, mašine, uglavnom očekuje one odgovore koji su nekada pripadali sferi ljudskog ponašanja i rasuđivanja. Nadalje, u vremenskom razdoblju između antičkog pozorišta i moderne epohe, posebno mjesto zauzima barokni dvorski teatar. Odrednica dvorski pritom je veoma važna, budući da barokna pozorišna kultura nije bila jedinstvena. Kako je poznato, naporedo sa raskošnim dvorskim predstavama, u baroknom dobu postojale su i različite narodne, putujuće i ulične forme izvođenja, koje su se prvenstveno oslanjale na glumačku veštinu, improvizaciju i neposredni kontakt sa publikom. Nasuprot tome, dvorski teatar evropskog baroka razvijao je složene tehničke sisteme koji su bili namijenjeni proizvodnji spektakla i demonstraciji moći suverena i vladajuće elite. Podsjetimo, barokne scene bile su opremljene komplikovanim mehanizmima pokretnih kulisa, liftova, koturova, užadi, platformi i uređaja za stvaranje specijalnih efekata. Publika je mogla da prisustvuje iznenadnim transformacijama prostora, pojavama mitskih bića, simulacijama oluja, brodoloma, nebeskih pojava ili putovanja kroz fantastične predele. Stoga pozorišna mašina više nije služila samo u svrhu razrešenja dramske radnje, kao u slučaju antičkog Deus ex machina, već je postala i jedan od glavnih nosilaca estetskog iskustva tadašnjih recipijenata. Tehnika je, u to vrijeme, doslovno omogućavala produkciju teatarske iluzije. Razvoj ovih složenih sistema bio je povezan sa radom teoretičara, scenografa i pozorišnih inženjera poput Nicoloa Sabatinija, autora znamenitog traktata o pozorišnim mašinama iz 1638. godine, kao i Giacomo Torellija, čije su inovacije u oblasti pokretnih kulisa i scenskih transformacija izazivale snažne reakcije kod evropske publike. Torellije, primjera radi, zahvaljujući sposobnosti da gotovo trenutno menja čitave scenske svetove, steka u javnosti reputaciju svojevrsnog čarobnjaka pozorišne mašine. Njegov rad predstavljao je jedan od vrhunaca barokne fascinacije tehnički proizvedenim čudima na pozorišnoj sceni. Svakako nije slučajno što se razvoj ovakvih scenskih mašinerija pojavio upravo u okviru dvorske kulture. Barokni spektakl imao je, kao što je to nekada zastupala i tragedija, u svrhu realizovanja atinske kulturne politike i izraženu političku funkciju. Tehnološka raskoš pozornice potvrđivala je moć monarha i simbolički predstavljala njegovu sposobnost da uspostavi red nad prirodom, prostorom i društvenom zajednicom. Pozorište je na taj način funkcionisalo kao model svijeta kojim upravlja suveren sa svitom dvorana. Stoga je pozorišna mašina bila ne samo estetski, već i politički instrument delovanja tog vremena. Ovakvo razumijevanje tehnologije pokazuje izvesnu srodnost sa savremenim digitalnim okruženjem, slično kao što je barokna scenska mašinerija proizvodila iluziju nadprirodnog prisustva i izazivala divljenje publike. Tako danas roboti, algoritmi, virtuelni agenti i drugi sistemi veštačke inteligencije proizvode nove oblike simulacije, prisutnosti i interakcije s gledalištem. U oba slučaja tehnološka aparatura ostala je delimično skrivena od pogleda recipijenta, a efekti koje je proizvodila bili su sračunati da izazovu utiske uzvišenosti i fascinacije. Stoga se od vremena barokne pozorišne mašine do savremenog algoritma može pratiti kontinuirana težnja kulture da tehničkim sredstvima stvara alternativne svetove, kao i nove režime recepcije i estetskog iskustva. Pitanje mehanizacije pozorišta, međutim, ne odnosi se samo na razvoj scenske tehnike. Ono zapravo jednako zahvata i telo izvođača. Stoga ovdje valja podsjetiti i na to da su i mnogo pre nastanka industrijskog društva različite pozorišne tradicije razvile složene sisteme disciplinovanja tela i kodifikacije pokreta. Tako su, na primjer, u indijskom Kathakaliju i japanskom no teatru svaki pokret, gest, položaj tela i promjena izraza bili podvrgnuti preciznim pravilima scenske igre. Posmatrano u tom kontekstu, izvođači u teatru ne nastupaju kao autonomni pojedinci koji izražavaju određene misli i osjećanja, već kao nosioci tradicionalnog sistema znakova. Telo tako postaje medijum oblikovanja, forme umjetničkog dela, kao i kulture u kojoj je nastalo. Posmatrano iz savremene perspektive, takve forme predstavljaju rane primjere programiranog izvođenja u kojima telo funkcioniše prema unaprijed definisanim obrascima ponašanja. Naravno, ne može se govoriti o mehanizaciji tela u modernom smislu riječi, ali je tu prisutna estetska logika discipline, ponavljanja i precizne organizacije pokreta. I upravo će se ta matrica kasnije pojaviti u različitim teatarskim oblicima, od lutkarskog pozorišta i biomehanike do savremenih robotskih performansa. Istorija pozorišta tako pokazuje da pitanje automatizovanja izvođenja nije nastalo sa digitalnim tehnologijama, te da ono ima mnogo dublje kulturne korene. Početkom 20. vijeka, pod utjecajem industrijske modernizacije, fascinacije mašinama i naučne organizacije rada, taylorizam, pitanje mehanizacije ljudskog tela dobija sasvim novo značenje. Unutar pozorišne teorije javlja se sumnja u tradicionalno shvatanje glume, odnosno glumca kao nosioca individualne, najčešće osjećajne ekspresije. Rečju, glumačka subjektivnost doživljava se kao prepreka u odnosu na preciznost u izvođenju većine pokreta. Shodno takvim uverenjima, Edward Gordon Craig razvija poznatu ideju nadmarionete. Prema njegovom mišljenju, idealni izvođač trebalo je da bude oslobođen psihološke nestabilnosti ljudskog glumca na sceni. Otuda njegova marioneta postaje simbol savršene kontrole i estetske discipline pozorišne igre. Ona ne posjeduje sopstvene želje, emocije i hirove, pa je zbog toga sposobna da dosljednije realizuje rediteljsku zamisao od čovjeka izvođača. Craigova nadmarioneta predstavljala je na taj način jedan od prvih modernih konstrukata koji treba da zamijeni glumca posthumanim izvođačem. Kako pokazuje analiza teatarskih zamisli Gordona Craiga, koju izvodi Frances Rose, nadmarioneta se može razumjeti kroz historijsko poreklo lutke u sakralnim praksama drevnih civilizacija Egipta i Indije, gdje lutka nije bila predmet zabave, već medijum božanskog prisustva i ritualne reprezentacije stvarnosti. U tim kontekstima izvođenje nije bilo autonomna umjetnička ekspresija, već čin posredovanja između ljudskog i nadljudskog svijeta. U tom smislu, Craig ne izmišlja nadmarionetu kao tehnički ideal modernog teatra, već je reinterpretira kao povratak izgubljenoj ritualnoj funkciji pozorišta, u kojoj telo izvođača više ne pripada individualnoj psihologiji, već simboličkom i sakralnom poretku predstave. Marioneta tako postaje figura koja ukida psihološku dimenziju igre glumca, ali istovremeno vraća izvođenje u prostor ritualne preciznosti i hijerarhije značenja. Zato se Craigov projekat može tumačiti ne kao radikalni prekid sa tradicijom, već kao pokušaj njene rekonstrukcije na novim poetičkim i estetskim osnovama. Od ritualne lutke, preko scenski disciplinovanog tela, do nadmarionete kao idealizovane forme izvođača koji više ne deluje kao subjekt, već kao posrednik estetske ideje koju u marionetskom teatru zastupa. Sličan proces može se uočiti i kada je riječ o biomehanici Vsevoloda Meyerholda, polazeći također od principa racionalizacije rada, karakterističnih za industrijsku epohu, Meyerhold glumačko telo posmatra kao sistem pokreta koji se može analizirati, usavršavati i organizovati prema merilima preciznosti i efikasnosti. U njegovoj zamisli glumac postaje svojevrsna živa pokretna mašina. Njegovi pokreti su podvrgnuti disciplini ritma scenske igre, ekonomičnosti i funkcionalnosti. Na osnovu rečenog, očevidno je da se u pozadini ovih eksperimenata nalazi šire filozofsko pitanje. Da li je umetničko izvođenje nužno povezano sa spontanošću i individualnošću, ili se pak estetska vrednost može ostvariti upravo kroz preciznost, ponavljanje i telesnu disciplinu? Pri izvođenju ritualizovanih pokreta unutar tradicionalnih pozorišnih formi, u okviru Kreigovog nadmarionetskog teatra, kao i kroz realizaciju Meerholdovog biomehaničkog koncepta izvođača, pojavljuje se zajednička težnja. Potraga za telom koje će biti pouzdanije, disciplinovanije i predvidljivije od ljudskog subjekta na sceni. Savremeni robotski izvođači ne pojavljuju se otuda kao potpuna novina, nego pre kao radikalizacija jednog mnogo starijeg sna o savršeno kontrolisanom pozorišnom izvođenju.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Divne Vuksanović Robotika i veštačka inteligencija u savremenom pozorištu. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Charles Berni i putovanje kroz muziku. Pratite drugu emisiju ciklusa koji posvećujemo engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru Charlesu Berniju, a povodom 300. godišnjice njegovog rođenja. Na putovanju na kome je posetio Francusku i Italiju, Berni je krenuo u junu 1770. godine sa osnovnim ciljem da prikupi materijal za svoje životno delo, istoriju muzike, čija će 4 toma objavljivati od 1776. do 1789. godine.

Na ovom putu Bernie je pratio dobro utabanu stazu takozvanih velikih tura, odnosno obilaska evropskog kontinenta, a pre svega Italije, karakterističnih za britansku aristokratiju, koja su već bila dobro dokumentovana u brojnim putopisnim delima. Bernie na početku svoje pripovesti primećuje kako svi ovi putopisi u prvi plan stavljaju likovne umetnosti, dok su informacije o muzici nepostojeće, iako je, po njegovom mišljenju, Italija davno izgubila primat u slikarstvu, skulpturi i arhitekturi, dok je još uvek ostala vodeća muzička sila. Bernie se pritom otvoreno svrstavao u zagovornike modernog italijanskog muzičkog izraza, proisteklog iz galantnog stila. Te ne čudi što je za njega Francuska tek usputna stanica na putu ka centrima, poput Milana, Venecije i Napulja. Bernijevo oduševljenje italijanskom muzikom prvi put će se ovaplotiti prilikom posete Torinu, gde je prisustvovao koncertima kapele Savojskog dvora. Pored kapelmajstora Gaetana Pugnanija, koga je poznavao iz Londona, Bernie se susreo sa braćom Bezoci, Antonijom i Alessandrom, virtuozima na oboji i flauti, kao gost u njihovom domu. Bernie posebno ističe idiosinkratičnost njihovog izraza, prilagođenog ovim duvačkim instrumentima, te delikatnost i rafiniranost melodike, koja je u prvom planu njihovih solističkih dela. Na početku večerašnje emisije čućete sonatu za oboe broj 2 u D-duru Antonija Bezocija u tumačenju Pietra Borgonova, uz pratnju fagotiste Rina Vernicija i čembaliste Eduarda Farine.

Slušali ste sonatu za obou broj 2 u G-duru Antonija Bezocija u interpretaciji Pietra Borgonova. Pratite drugu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja engleskog historičara muzike Charlesa Bernija. Centralna ličnost muzičkog života u Milanu, koju je Berni susreo, bio je Giovanni Battista Sammartini, čijim izvođenjima vokalno-instrumentalne muzike je prisustvovao i sa kojim se i lično upoznao na preporuku Felicea Giardinija, italijanskog kompozitora aktivnog u Londonu. Berni je u svom putopisu predstavio 70-godišnjeg Sammartinija kao plodnog kompozitora iza koga stoji nebrojeno opusa crkvene muzike, ali čija inspiracija uprkos tome ne jenjava. Posebno je istakao originalnost Sammartinijevih instrumentalnih stavova kao pune duha i vatre, dok je kritikovao Sammartinijevu sklonost da svoja dela zasiti stavovima izrazito brzog tempa, što po Bernijevom mišljenju može izmoriti kako izvođače, tako i publiku. U nastavku emisije čućete jednu od crkvenih kantata Giovannija Battiste Sammartinija iz njegovog zrelog stvaralačkog perioda, Jerusalim, nezahvalni i neverni, oznaka 122. Nakon uvodne simfonije, kantata se razvija kroz tri arije sa recitativima, kako bi bila zaokružena završnim tercetom. Kao solisti nastupaju Silvija Mapelli, Miroslava Jordanova i Giorgio Tiboni, dok ansamblom Simfonica diriguje Daniele Ferrari.

Bila je to kantata Jerusalim, nezahvalni i neverni, Giovannija Battiste Sammartinija, u izvođenju ansambla Sinfonika pod upravom Daniela Ferrarija. Vokalni solisti bili su Silvija Mapelli, Miroslava Jordanova i Giorgio Tiboni. Pratite ciklus posvećen engleskom istoričaru muzike Charlesu Berniju i muzici njegovog doba. Svoj dolazak u Padovu Berni je planirao pre svega kako bi se upoznao sa violinistom i kompozitorom Giuseppom Tartinijem, koji je u ovom italijanskom gradu sa prekidima boravio od 20. godina 18. veka i gde su ga, zarad usavršavanja, posećivali učenici violine iz čitave Evrope. Međutim, 77-godišnji Tartini preminuo je krajem februara 1770. godine, manje od 5 meseci pre Bernijevog dolaska. Berni je imao priliku da poseti njegovu kuću, njegov grob, kao i da ostvari uvid u njegovu zaostavštinu. Tartinijeva umetnost bila je predmet njegovih razgovora sa intelektualcima i ljubiteljima muzike u Padovi, a upoznao se i sa njegovim učenikom i, kako navodi, naslednikom, violinistom Giulijom Meneghinijem, poznatijim kao Tromba, koji mu je izveo određena Tartinijeva dela iz rukopisa. Predstavljajući Tartinija kao kompozitora nepresušne invencije, originalne maštovite melodike i učenog, no ipak pristupačnog harmonskog jezika, Berni je iskoristio priliku da u svom putopisu da i biografiju kompozitora, notirajući njegovo rođenje u Piranu 1692. godine, njegovu posvećenost službi u Bazilici u Padovi, predanost teorijskom i pedagoškom radu, te podcrtavajući njegove veze sa vodećim violinistima Evrope tog doba. Nije propuštena ni čuvena anegdota o nastanku Tartinijeve sonate Đavolji triler, koju je kompozitor navodno zapisao nakon sna, u kome mu se, kao njen izvođač, ukazao đavo. Sam Tartini je savremenicima ovu priču smestio u 1713. godinu, iako su današnji stručnjaci skloni da ovu sonatu, objavljenu tek 1798. godine, vide kao deo kompozitorovog zrelog izraza, smještajući je u 40. godine 18. veka. Čućete do kraja emisije Tartinijevu sonatu Đavolji triler u G-molu, koju tumači trio Locatelli i Elizabeth Wolfish kao solistkinja.

Hor Radio Televizije Srbije i pijanista Milivoje Veljić pod upravom Olge Biserčić interpretirali su ciklus pesme o ružama Mortena Lauritsena. Do kraja koncerta koji su ovi umetnici održali 1. juna 2025. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedene su još dve kompozicije, Vrtlar Michaela Atwooda, a potom uz sudjelovanje gudačkog kvarteta Kameleon i horska kompozicija Ruža savremenog norveškog kompozitora Ole Jejla. Delo koje naginje pop senzibilitetu napisano je 2017. godine na stihove Kristine Rozeti. Iako se danas samostalno izvodi, ova kompozicija je deo ciklusa poznatog pod nazivom Zimske pesme, koji opisuje lepotu i misterioznost ruže, a pesnikinja rečima naglašava lepotu koja se nalazi unutar nečijeg izgleda.

0: Čuli ste kako su hor Radio Televizije Srbije, pijanista Milivoje Veljić i gudački kvartet Kameleon interpretirali kompozicije Vrtlar Michaela Atwooda i Ruža Ole Jejla. Dirigovala je Olga Biserčić. Bio je to snimak sa koncerta pod nazivom Pesme cveću, koji su ovi umetnici održali 1. juna 2025. u Narodnom pozorištu. Završena je emisija sa beogradskih scena koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija

0: Srbija Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta francuskog istoričara Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam.
1: U dugoj istoriji Vizantije postojala su dva humanizma. Prvi se odnosi na period pre krstaških ratova. Njegov početak i prvi zamah događaju se u 9. i 10. veku. U ovo vreme na zapadu i dalje vlada mračno doba koje je nakratko obasjala munja karolinške renesanse. Drugi je humanizam iz doba paleologa od 13. do 15. veka i on se nazirao već pod Komninima. U njemu se pak javlja problem veze sa zapadom, problem uticaja koje vrše ili trpe obe strane, kao i počeci onoga što nazivamo renesansom. Najviše se proučavao upravo ovaj humanizam, krunisan velikim imenima, poput Gemista Plitona i Visariona, popularno prikazan kroz motiv grčkog mudraca koji beži pred turskim osvajačima, stežući u rukama dragocene rukopise. Međutim, njegovu pravu priču, priču o mudracima i njihovim rukopisima, pre dolaska na zapad, tek treba napisati. Da navedemo samo jedan primjer u oblasti filologije, oblasti koja je u pravom smislu reči humanistička. Najvažniji Turinovi radovi o tradiciji tekstova grčkih tragičara uključuju imena Triklinija, Moskopula, Planuda, Tome Magistra, Hortazmena. Međutim, koje su tekstove poznavali ovi filozofi iz posljednjih vekova Bizantije, ako ne one koje su im zaveštali njihovi preci iz 9. i 10. veka? I šta bi mogli raditi da njihovi preci nisu 3-4 veka, pa i 5 vekova pre njih, revnosno sakupljali, čuvali i tumačili ono što je ostalo od nasljeđa stare Grčke? Ukoliko želimo dakle da se vratimo na početak i sagledamo temelj problema, moramo se poduhvatiti proučavanja uslova i modaliteta rane renesanse. Nećemo pogrešiti ako uzmemo 10. vek kao njen završetak, jer njegovi enciklopedijski poduhvati već odgovaraju drugim nastojanjima i drugom mentalitetu. Ove poduhvate su također delimično pratili drugi tekstovi i rukopisi, od kojih su neki bili podeljeni, iseckani u excerpta, kratke isečke. Nisu prošli transliteraciju i izgubili su se. Dovoljna je samo jedna konstatacija da bi se razjasnili priroda i važnost problema grčkih rukopisa. Problema koji ima više aspekata. Od 6. možda čak i 5. veka, pa sve do 4. veka prepisano je veoma malo grčkih rukopisa, a možda nijedan književni. Svi su gotovo sasvim nestali. Mnogi su potpuno izgubljeni. Ono što posjedujemo sačuvano je u 9. i 10. veku za vreme Vizantije i trudom Vizantije. Zbog čega? Na koji način? Da bismo pokušali da odgovorimo, najprije moramo imati jasnu sliku o viševekovnom prekidu helenske kulture. Uveravam čitaoca da sam dugo oklevao da objavim ove stranice. Istraživanje ogromne oblasti, koja je jedva načeta, znači mukotrpno krčiti tek nekoliko uskih puteljaka kroz gusto šiblje. Oslanjanje na neretko nepouzdana dokumenta, a istovremeno obeshrabrujuće razbacana, znači prihvatiti mogućnost da će se katkad pratiti pogrešan trag. Također, otvaranje mnogo različitih pitanja nužno izaziva i mnoštvo kritika. Moja je namera dakle da predstavim samo beleške i zapažanja, privremeni temelj za manje nesavršenu građevinu koju će drugi autori jednog dana podići. Radim to kako ne bih izneverio one među kojima sam imao privilegiju da radim i neke prijatelje čije mi bodrenje puno znači. U prvom redu među njima je M. Charles Astrik. Na mnogim mestima u ovoj knjizi vidjet ćemo šta mu dugujem. Nadam se da će ovdje pronaći znak moje prijateljske zahvalnosti za svu pomoć i neprestanu zainteresovanost koju je pokazivao. Istraživanja Pierre'a Courcella ustanovila su da se počev od 5. veka u Španiji, Britaniji i Irskoj ne govori grčki jezik. U Africi rez pravi vandalsko osvajanje, a u Galiji se to događa na prelazu iz 5. u 6. vek. Posljednja generacija koja je u Italiji znala grčki bila je ona kojoj pripadaju Boetije, koji je umro 525. godine i Kasiodor, umro oko 570. godine. A u samom Rimu, već oko 600. godine, više se ne čitaju najslavniji grčki autori. Primjera radi, znamo da Papa Grigorije Veliki, bez obzira na to što vodi poreklo iz velike rimske porodice i što je bio nuncije u Konstantinopolju, nije govorio grčki. U Raveni, glavnom gradu vizantijskog egzarhata u Italiji, u 7. veku je bilo najteže naći čoveka kadrog da se pobrine za korespondenciju na grčkom jeziku sa dvorom u Konstantinopolju. U biblioteci Isidora Seviljskog naći će se nekoliko prevoda grčkih otaca, Origena, Jovana Zlatoustog, ali Isidor nema nikakvo neposredno znanje o kulturi grčkog jezika, svetovnoj ili sakralnoj. Grigorije Turski neće znati ni reč grčkog, kao ni Venancije Fortunat, episkop Poatija, koji priznaje da mu je Platonova i Aristotelova filozofija potpuno nepoznata, ili irski misionar Sveti Kolumban. Dogodio se, dakle, brodolom. Ostale su samo retke olupine. Vezano za platonizam, latinski Kalcidijev komentar na Platonov dijalog Timej. Kalcidije je također preveo ovaj dijalog krajem 3. ili početkom 4. veka. Vezano za neoplatonizam, komentar koji je Makrobije napisao o Ciceronovom delu Spicionov san, referišući tu i tamo na Platona i Plotina, i refleksija o Eneadama kod Augustina, čiji mu je deo u danas izgubljenom prevodu Viktorina bio poznat. Sudbina Aristotelovih dela je nešto svetlija. Hrišćanin Boetije preveo je i komentarisao Isagoge, uvod u kategorije koje je napisao Platonovac Porfirije, kao i same kategorije. Također može se reći i da je na taj način uspostavio osnove srednjovekovne logike sve do 13. veka. Što se tiče sfere svetovnog, međutim, to je bilo sve. Osim ako tome ne dodamo ono što je Kasiodor mogao da prenese u drugom delu svojih ustanova sakralnog i svetovnog čitanja, posvećenih onome što Boetije naziva kvadrivium, 4 puta ka filozofskoj mudrosti, aritmetika, astronomija, geometrija, muzika i trivium, 3 puta za izražavanje te mudrosti, gramatika, retorika, logika. Ove Kasiodorove stranice ostaće konačni zbir onoga što jedan čovjek crkve može željeti da spozna iz sfere slobodnih umjetnosti. Srednji vek na zapadu, dakle, dugo je održavao veze sa latinskom kulturom. Sam anglosaksonski svet, koji je osoben na mnogo načina, ne izmiče tom pravilu. Ovi codices plurimi, koje je Grigorije Veliki, čije nam je nepoverenje u slobodne umjetnosti poznato, uveo u Britaniju uz pomoć otprilike 600 misionara, očigledno su crkvene knjige napisane na latinskom. Međutim, važan je događaj to što je 668. ili 669. godine Papa Vitalijan imenovao grčkog sveštenika Teodora iz Tarsa kao arhijepiskopa u Canterburyju. Za njegovu pratnju određen je Hadrian, Afrikanac obrazovan u vizantijskoj Kartagini. U svojoj crkvenoj istoriji engleskog naroda, prečasni Beda, umro 735. godine, tvrdi da su jednako poznavali svetovne i sakralne knjige i na grčkom i na latinskom jeziku. Dodaje: dokaz je to što oni među njihovim učenicima koji su danas živi znaju grčki i latinski kao svoj maternji jezik. Već je primećeno, međutim, da Beda nije bio tako dobar sudija kada je reč o grčkom kao kada je reč o latinskom jeziku. On je, u najboljem slučaju, znao neke osnove grčkog, a poznavanje grčkog u Britaniji moralo je nestati upravo sa generacijom Teodorovih i Hadrianovih učenika. Ova anglosaksonska kultura sa latinskim temeljima daće zamajac za obnovu književnosti u kontinentalnoj Europi i onoga što nazivamo pomalo visokoparno karolinškom renesansom. Najznačajnija figura tog pokreta, Alcuin, obrazovao se u školi u katedrali u Yorku kod arhijepiskopa Egberta, koji je i sam bio Bedin učenik. Godine 782. on stupa u službu kod Karla Velikog kao upravnik dvorske škole. Znamo kakvu je ulogu imao Alkvinov skriptorum u Turu prilikom širenja novog pisma, Karolinške minuskule, čiji se nastanak vezuje za drugu polovinu 8. veka, možda za manastir Korbi blizu Amijena. Istina je, ponešto je bilo sporno, ali važno je to da Karolinška minuskula nije bila ni donekle deformisana nekadašnja latinska minuskula, niti je bila plod nekakve tehničke inovacije, već rezultat namerne reforme u kojoj je napravljen izbor između nekoliko mogućih. Ako se ovo može smatrati utvrđenim, ovo svojstvo promišljene kreacije potpuno je izuzetno zbog svojih implikacija. Prema mom mišljenju, ako u drugim oblastima postoji težnja za preuveličavanjem važnosti karolinške renesanse, istina je da očuvanje najvećeg broja latinskih autora koje danas čitamo dugujemo karolinškim prepisivačima. Istina je također da se kritika ovih tekstova u velikoj meri zasniva na rukopisima koji su nam ostali iz tog doba. Ne treba međutim zaboraviti da je reč o školskoj reformi koja je imala za cilj obrazovanje klerika i zvaničnika kojima grčki jezik nije bio potreban. Helenizam nije bio deo tog obrazovanja, nije u njemu igrao nikakvu ulogu. Koliko je jedan jedini grčki rukopis mogao pobuditi duhove i igrati važnu ulogu, pokazuje slavni primjer rukopisa dela Pseudo-Dionisija Areopagita, koji će ambasadori grčkog vladara Mihajla Mucavca doneti kao poklon Luju Pobožnom septembra 827. godine u Compiègne, mada je reč o jedinstvenom slučaju, o verskom rukopisu oko kojeg se isplela čitava legenda i koji se smatrao pravom relikvijom. Pošto je na zahtev kralja smešten u manastir Svetog Dionisija uoči Svetog praznika 8. oktobra 827. godine, dragoceno delo će tokom noći prouzrokovati 19 čudesnih isceljenja. Šta više, bit će opšte prihvaćeno da je njegov autor istovremeno bio učenik Svetog Pavla na Areopagu, evanđelista u Galiji, prvi parijski episkop i osnivač manastira. Nama je međutim važan latinski prevod koji je naručio Hilduin, iguman manastira Svetog Dionisija i Alkvinov učenik. Otac Steri, koji procenjuje da je ovaj prevod sačinjen između 832. i 835. godine, uspeo je da ga pronađe u tri rukopisa u Briselu, Parizu i Boulogne-sur-Mer. Uporedivši ga detaljno sa grčkim rukopisom, koji se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, zaključio je da su na prevodu zajedno radile tri osobe. Lektor, koji je glasno čitao grčki tekst reč po reč, otud greške koje su nastale usled mešanja sa uncijalnim slovima ili lošeg odvajanja reči, potom prevodilac koji je izgovarao reči na latinskom jednu po jednu i koji je grešio kada ne bi dobro čuo grčku reč. Na kraju, pisar koji je sve zapisivao i koji bi tu i tamo stavio dve latinske reči za jednu grčku, kada bi prevodilac oklevao i ispravljao se. Prevod je dakle doslovan i tako reći juxtaverbalan, pa je često gotovo nerazumljiv. Ali, ko su bili ti ljudi? Moramo priznati da su prva dvojica čitala i razumela grčki. Otac Steri veruje da su oni bili Grci, i to dva put kaže u Dionizijskim studijama. U drugim tekstovima ide još dalje, premda ne pruža argumente jer ih je čuvao za dublje istraživanje koje nije bilo objavljeno. On ukazuje na to da je Hilduin verovatno pozvao neke grčke monahe iz manastira Svetog Stefana i Svetog Silvestra, koje je osnovao Papa Pavle I. 761. godine u Rimu i u kome je izvorno služena liturgija na grčkom jeziku. Živopisna i dirljiva priča o rukopisu ne zaustavlja se ovdje. Irac Johann Scott Erjugena, koji je živeo u Francuskoj krajem prve polovine 9. veka i verovatno tamo naučio grčki, možda u manastiru Svetog Dionisija sa monasima helenistima koje je doveo Hilduin, sačinio je drugi latinski prevod Dionisijevog korpusa. Otac Steri procenjuje da je Erjugena, koji je najprije imao u rukama Hilduinov prevod, sam obavio posao za koji su bila potrebna trojica Hildvinovih saradnika. On je dakle helenista, iako pravi puno grešaka, iznenađujuće različitih od Hildvinovih grešaka, i sam sebe karakteriše kao neiskusnog početnika u proučavanju grčkih nauka. Uostalom, on je također preveo spise Grigorija Niskog i Grigorija Bogoslova, kao i raspravu Maksima Ispovednika posvećenu teže razumljivim mestima kod pseudo-Dionisija.
0: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Paula Lemerla Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lemerlove studije.
2: Zvuk ispod. Radio Beograd, treći program. Max Murkele. Han Pragnova. Han Ratnjelirepske. Han Sivazen. Uzbudljiva. Eksperimentalna. Avangardna. Elektronska. Nezavisna underground muzika različitih svetskih gradova. Emisiju Zvuk ispod priprema i vodi Marija Balubčić. Poštovani slušaoci, večerašnje 39. izdanje emisije Zvuk ispod prilika je da prvi put sagledamo prilično skrivenu eksperimentalnu elektronsku scenu u Nirnbergu. Usred sredićemo se na izdanja jedne diskografske kuće, Automatic Music, koja je aktivno izdavala muziku lokalnih i internacionalnih stvaralaca do 2024. godine. Za sada smo pod donekle obeshrabrujućim utiskom da je u Nirnbergu kao centralnom gradu istorijske pokrajine Srednje Frankonije, koji se u granicama današnje Bavarske izdvaja po levičarskom raspoloženju, eksperimentalna scena utihnula i svoju raznolikost predala dominirajućim tokovima tehna, IDM-a i drugim zanatsko-komercijalnim pristupima muzičkoj produkciji. Večeras ćemo ipak u odabranim radovima Florijana von Amelna, Filipa Hagera, Franca Jozefa Kaputa i Feliksa Florijana Tetlofa moći da čujemo inventivnije muzičke gestove kroz njihov odnos prema filmu i pop kulturi ili gradu kao fizičkom i kulturspecifičnom prostoru ili prema drugim scenama u Nemačkoj, prirodnim fenomenima ili pak neoliberalnom kapitalizmu. An Elm je jedan od mnogih alijasa nirnberškog kompozitora Florijana von Amelna, a album Tangerine Elm iz 2023. godine inspirisan je muzikom sastava Tangerine Dream i soundtrackovima Johna Carpentera. Kako sam autor označava, Tangerine Elm je transcendentna muzička odiseja i finalni deo triptiha u čijem sastavu su njegovi prethodni solo albumi A Nightmare on Elm Street i Fly Pan Elm. Poslušajte Amelnovo poigravanje klišejima u ovoj jednako nostalgičnoj i inovativnoj desetominutnoj studiji kojom otvara album.

Čuli ste prvi segment albuma Tangerine Elm, koji je 2023. za Automatic Music objavio Florian von Ameln pod pseudonimom An Elm. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratite emisiju Zvuk ispod, koju priprema i vodi Marija Balubđić i koja je večeras posvećena eksperimentalnoj sceni u Nirnbergu. Hager Kaput je duo koga čine Filip Hager, poznat i kao Cement, i Franz Josef Kaput, Dirtniks SUV. Materijal za njihov drugi zajednički album, Franconian Primitive, objavljen 2023. snimali su dve godine ranije u jeku pandemije COVID-19 u skrivenim baštama i šumama Nirnberga i u pojedinim javnim otvorenim prostorima specifičnog šarma i slojevite istorije. Improvizacije koje su rezonirale sa ovim okruženjem izveli su na saksofonu i gitarama u kombinaciji sa lupovanjem, terenskim snimcima i sintisajzerima. Slušamo minijaturu Hexenhaus.

Bila je to Hexenhaus improvizacija u otvorenom prostoru sa albuma Franconian Primitive nirnberškog dvojica Hager Kaput. Eksperimentalna elektronska scena centralnog grada istorijske pokrajine Frankonija u Bavarskoj u fokusu je večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod. Improvizatorski dvojac Hager Kaput je i ranije beležio svoj poseban odnos sa mestom kao rezonantnim prostorom koje posmatraju kao instrument po sebi i kao nosioca veoma određenog značenja i značaja. Još su leta 2019. na albumu Central Café 3.35 ovekovečili svoj oproštaj sa istoimenim višedecenijskim jezgrom okupljanja kontrakulture i nezavisne scene u Nirnbergu. Naime, u žiži ove bogato reverberirajuće prostorije su se nekada davno i upoznali. Par nedelja pre zatvaranja kultnog Central Cafea, uzrokovanog gradskom neoliberalnom kulturnom politikom, Hager Kaput su sakupili pregršt instrumenata, objekata poput flaša, česmi, buradi i art nouveau stubića, te raznovrsnu opremu kojom su ozvučili čitavu prostoriju i snimili oko 2 sata sirovog materijala. Ovim činom, kako navode, želeli su da proslave uzbudljive mogućnosti koje mesta nalik ovom ostvaruju, otkrivanje zvučanja i ideja sa margine, kao i mikrostimulaciju pulsa jednog grada. Koristimo priliku i da vas, naše dragi slušateljke i slušaoce, podsjetimo da kada god imate priliku podržite lokalne nezavisne muzičarke i muzičare, umetnice i umetnike i njihove prostore, radove i krhke strukture opstanka. Sada slušate 16-minutnu trodelnu nenaslovljenu A stranu albuma Central Café 3.35 u celosti.

Tako je Felix Florian Todlov uobličio Mini Volta sa Split Tape-a Economy Split Series 4 izdanju Automatic Music iz 2021. godine. U posljednja dva segmenta večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, preslušavamo minijature sa solo izdanja Hagera i Kaputa. Kompozitor Filip Hager je inače aktivan i u duu Cement, a svoje solo radove potpisuje pseudonimom Schweben. Sirovost i direktnost geografskih studija Cementa bivaju kod introspektivnog Schwebena premeštene na nivo skica, refleksija o seizmičkim kretanjima, u vazduh, svetlost, nalik kakvim zvučnim fotografijama. Bar je nešto tako navedeno u pratećem tekstu albuma Sketches of Plains. Slede prve dve minijature sa tog izdanja iz 2018. godine, Grajna i Piedmont.

koji kompozitor i izdavač Franz Josef Kaput potpisuje pseudonimom SUV ili ti Sex and Violence. Poslušajte Anthropocentric Blues i Cultural Assassination iz 2020. godine.

Peter Skaltorp je rođen 1929. godine na Tasmaniji, a dar za muziku je pokazao još kao sedmogodišnjak. Ubrzo je odlučio da će biti muzičar i pored protivljenja porodice. Studirao je kompoziciju na konzervatorijumu u Melbourneu, ali po povratku na Tasmaniju nije mogao da živi od muzike. Zbog toga je jedno vreme zajedno sa bratom vodio prodavnicu za lov i ribolov. Krajem 50. godina dobio je stipendiju na Wadham College-u u Oxfordu, gde mu je mentor bio Egon Veles, ali je napustio studije pre završetka doktorata zbog iznenadne očeve smrti. Postao je profesor na Univerzitetu u Sidneju 1963. godine, gde je radio do odlaska u penziju. Ti godina njegov modernistički ciklus Sunčana muzika, Sun Music, dobila je međunarodno priznanje. Ipak, Skaltorp će u kasnijim delima odstupiti od atonalnog sveta ove kompozicije i stvoriti samosvojni muzički jezik baziran na meloritmičkim modelima poteklim od tradicije aboriđina utkanim u rafinirano tonalno pismo. Umro je u Sidneju 2014. godine. Sada ćete čuti njegovu nostalgičnu svitu My Country Childhood, Moje detinjstvo na selu, u kojoj se prisjeća svog idiličnog odrastanja na Tasmaniji u ruralnom naselju St. Leonards. Nazivi stavova su pesma Brda, okupljanje u crkvi, seoski pogreb, pesma reke. Simfonijskim orkestrom iz Adelaide diriguje James Judd.